Seydi Mustafa. Bu amme. Du yok ci ñun ci diine. Wala ci mbax, wala ci yiw. Gannaaw yalla ak yonent ak wujur yi. Am nañu yaakaar ne yaa ko def ci ndaw yi. Gacc ngaala